0: Du hører lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad?
0: HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
1: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomien bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
4: Musikken fra din ungdom.

0: denne tid får Nordjylland mere end 3.000 nye studenter. Hvis du skal holde studenterfest, kan du leje alt, hvad du får brug for. Uanset om du skal bruge telt i haven, ekstra borde og stole, eller om du mangler lidt til borddækningen. Du slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Skal der laves nyt tømmerarbejde, eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
1: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
5: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
6: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
7: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
8: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster. Hey,
17: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Musikken var din ungdom, og de

0: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
1: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
5: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Vigsø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
1: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
2: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
3: I er så dumme!
2: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny

0: udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
2: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ribbåde fra Rib Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rib Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
5: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt, For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
29: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
30: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: på FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Flere kommuner håber nu at få nye kaserner, efter at forsvarschefen har anbefalet en udvidelse af forsvarets baser i Danmark som led i den militære oprustning, det skriver DR. Kommuner fra Fyn, Djursland og Nordjylland peger på lokale muligheder og arbejdspladser. Men forsvarsministeren siger, at kaserner skal placeres i hele landet, men først efter nærmere vurdering. I går aftes fik Syd- og Sønderjyllands politi hjælp af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD på en adresse i Vejen. Her var politiet til stede allerede ved 16-tiden i går på grund af et såkaldt mistænkeligt forhold. I går aftes ransagede politiet området. Ifølge politiet udløste situationen ingen fare for borgere i området. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad der udløste politiaktionen. Ukraine foreslår nu direkte fredsforhandlinger med Rusland. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky foreslår i et åbent brev nu at mødes med Vladimir Putin for at forsøge at afslutte krigen gennem direkte dialog. Ifølge brevet peger Zelensky på flere mulige værtslande og foreslår, at der skal sættes en fast dato for et møde mellem de to ledere. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15 til 20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest og sydvestlig retning.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
1: Det er jo giraffen, ham der, Preben Christensen.
0: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
2: Det er hele mand!
0: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Buus Andersen.
1: Se, så kan de fjæt på en gærne få dig tegnebog op og købe billetter.
0: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
4: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
5: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomien bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
2: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
5: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
8: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Mange
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
28: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
29: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Danskere, der leder efter billetter til udsolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. I går aftes fik Syd- og Sønderjyllands politi hjælp af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD på en adresse i Vejen. Her var politiet til stede allerede ved 16-tiden i går på grund af et såkaldt mistænkeligt forhold. I går aftes ransagede politiet området. Ifølge politiet udløste situationen ingen fare for borgere i området. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad der udløste politiaktionen. For tredje sæson i træk og for 9. gang i klubbens historie er Aalborg Håndbold dansk mester i håndboldens herreligaen. Nordjyderne vandt i går aftes DM-finalen 35-31 over Skanderborg AGF og sikrede sig dermed guldet efter også at have vundet første finalekamp. Nu kan Aalborg koncentrere sig om finalestævnet i Champions League, hvor FC Barcelona venter i semifinalen. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennelbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
8: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
9: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
10: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
11: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
12: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brønderejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
13: Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
1: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
0: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
2: Det er hende, mand!
0: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Buus Andersen.
1: Se, så kan de fjæt på en gærne få dig tegne på op og købe billetter.
0: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronning Lund. Det smager godt og føles godt.
6: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
7: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
6: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
8: Musikken fra din ungdom og de

0: du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet.dk Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. I formiddag efterforsker Midt- og Vestjyllands Politi et mistænkeligt dødsfald i Gørlev på Vestjylland. Her blev en mand natten til i dag fundet død i et hus med flere beboere. Seks udenlandske mænd er anholdt i sagen. Politiet kan endnu ikke fastslå, hvad der er sket, men vil ikke udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse. Den engelske fodboldklub Liverpool har fundet en ny cheftræner efter fyringen af danske Arne Slot. Klubben har ansat spanieren Andoni Iraola, som kommer fra Bournemouth, hvor han senest førte holdet til en 6. plads og europæisk kvalifikation. Iraola skal nu forsøge at løfte Liverpool tilbage i toppen af Premier League efter Arne Slot og en skuffende sæson. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15 til 20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest og sydvestlig retning.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: findes et sted, hvor discokuglen altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør springer skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Hallo, hallo.
2: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
4: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
5: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
6: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
1: I så dumme!
0: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
2: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
3: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki-ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki Kos Biler midt i Kos.
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag trappeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Velkommen til 888.
0: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
25: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
26: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Musikken var din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Flere kommuner håber nu at få nye kaserner, efter at forsvarschefen har anbefalet en udvidelse af forsvarets baser som led i den militære oprustning, det skriver DR. Kommuner fra Fyn, Djursland og Nordjylland peger på lokale muligheder og arbejdspladser. Men forsvarsministeren siger, at kaserner skal placeres i hele landet, men først efter nærmere vurdering. Forsvaret skal ifølge anbefalinger kunne rumme markant flere soldater i de kommende år. Danskere, der leder efter billetter til udsolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. Byer og torden lægger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
2: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
1: Fortæller vagtchef for DMI Hans Peter Vandler. I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest og sydvestlig retning.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Ej, for fedt. Ej.
1: Der.
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gentrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gentrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
7: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
8: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
9: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
10: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: denne tid får Nordjylland mere end 3.000 nye studenter. Hvis du skal holde studenterfest, kan du leje alt, hvad du får brug for. Uanset om du skal bruge telt i haven, ekstra borde og stole, eller om du mangler lidt til borddækningen. Du slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Hallo, hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
3: I er så dumme!
2: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
4: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når

0: tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på kuvatek.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Kuvatek. Glæden ved iskold drikkevand.
1: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
2: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
3: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tårs.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
26: Så tag til Fleggaard.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
29: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
30: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
31: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet.dk Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. Danskerne får nu et kig ind i grev Nikolajs liv. TV2 har fulgt prins Joachims ældste søn i et halvt år, mens han forsøger at finde sin egen vej. Dokumentarserien har fokus på balancen mellem arbejdsliv og drømme, når man er født ind i en familie med store forventninger. Dokumentarserien Nikolaj får premiere senere i juni, oplyser TV2. EU overvejer nu at stoppe ukrainske mænd i at få midlertidig beskyttelse i Europa. Forslaget kommer efter ønske fra Ukraine, som vil have mænd mellem 23 og 60 år til at blive i landet og deltage i forsvaret mod Rusland. EU-kommissionen vil inden længe komme med et konkret udspil, der skal afveje hensyn til både Ukraine og medlemslandene. I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyger, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind ved kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyger og nogen sol.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
8: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomi bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
9: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Radio Nord, en del af Nordjylland, en del af dig.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet. Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firmalogo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Hallo, hallo.
4: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og op

0: allerede i dag.
1: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der står færre tomme butikslokaler i de danske storbyer. En ny analyse fra Ejendom Danmark viser, at tomgangen på landsplan er faldet til 5,8%, hvilket er det laveste niveau i flere år. Særligt København, men også Aarhus og Odense oplever større efterspørgsel efter butikslokaler. Det er både fra butikker, caféer og servicevirksomheder. Byer og torden lægger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
2: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
1: Fortæller vagtchef i DMI Hans Peter Wandler. Den kendte grænsebutik Otto Duborg, der har drevet grænsehandlen ved den dansk-tyske grænse i flere årtier, lukker. Det sker den 11. juni, skriver DR Nyheder. Herefter overtager en grænsekonkurrent butikslokalerne og åbner en ny butik senere på måneden. De omkring 50 ansatte fortsætter i den nye butik, mens kunderne kan tage på ophørsudsalg med store rabatter inden lukningen. I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyger, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind ved kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyger og nogen sol.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
5: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
6: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Vennebo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennebo Vans, autocamper-specialisten i Tors, ultimativ frihed på jul.
7: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Musikken var din ungdom, og de

0: Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
1: I så dumme!
0: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
2: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
3: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
4: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
5: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
6: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
7: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer. Og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popartkunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløber for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Ej, for fedt. Ej.
1: Der.
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
7: I så dumme!
6: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
8: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
9: Men bare rolig,
8: vi har åbent helt som vi plejer.
10: Hos Biltema.
11: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
12: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
13: Musikken fra din ungdom. Og din

Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.

0: www.mobilepay.dk. Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
1: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
2: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
1: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Musikken fra din ungdom og

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske pop-art-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Bruno Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
4: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomien bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 2066 2991.
6: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ribbåde fra Rib Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rib Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
7: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
8: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
9: Musikken var din ungdom, og de

0: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
1: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
2: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
3: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos Familierestaurant Vildsø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantvigtsø.dk.
4: Familierestaurant Vildsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
5: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
6: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
7: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
8: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
7: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
9: Det er hele mand!
7: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
8: Det, så kan de fjæt på en gærne få dig tegne på op og købe billetter.
7: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
10: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
11: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
12: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home. Når du skal videre.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Musikken fra din ungdom.
27: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen har en ambition om gratis tandlæge til alle inden for 10 år. Men der er ingen garanti for, at det lykkes. Det siger udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at man først om 10 år ved, om man når i mål med ambitionen. Det, som regeringen kan stå på mål for nu, er, at man tager konkrete skridt for de mest sårbare. Meldingen kommer, selvom Enhedslisten tirsdag følte sig sikre på, at gratis tandlæge til alle nu bliver en realitet. En 34-årig mand mistede mandag livet efter et knivstikkeri i en lejlighed i det centrale Frederikshavn. Nu er en 35-årig kvinde blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold med døden til følge. Kvinden nægter sig skyldig. Hendes forsvar har ifølge TV2 Nord argumenteret for, at hun handlede i nødværge. Den 35-årige blev anholdt kort efter knivstikkeriet, men blev i første omgang løsladt. Efter yderligere efterforskning blev hun dog anholdt igen og fremstillet i grundlovsforhør fredag. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse mellem personer, der kendte hinanden. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: havkuglen altid drejer, dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
2: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at I havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: I denne tid får Nordjylland mere end 3.000 nye studenter. Hvis du skal holde studenterfest, kan du leje alt, hvad du får brug for. Uanset om du skal bruge telt i haven, ekstra borde og stole, eller om du mangler lidt til borddækningen. Du slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere. Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
3: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: De største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Er du og din folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
3: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
4: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
5: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
6: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
7: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
8: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
9: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
10: Musikken var din ungdom. Og de

0: Hallo, hallo.
1: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt.
20: Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Musikken fra din ungdom. Og de

0: på FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet. I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
6: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
8: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
9: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
10: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
11: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
10: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
12: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio.

0: blive i Hjørring. Skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
1: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
2: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
3: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomien bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
4: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
5: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
6: Køb billet til Hjørring-revyen 26 med Preben Christensen.
7: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
6: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
8: Det er hele mand!
6: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Buus Andersen.
7: Det er, så kan de fjæt på en gærne få dig tegne på op og købe billetter.
6: Køb billetter og menuer på hjørringrevyen.dk.
9: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gantrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gantrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
10: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja,
15: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.

0: du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassiker i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gantrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gantrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
2: Mor, prøv lige at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
3: Nej, hvor er den flot.
4: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
5: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
6: Du lytter til 45. De største klassikere fra dansegulvet.

Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise- og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet.

0: kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
1: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
2: Så er der kamp på Nordenergi Arena. Vendsyssel FF spiller på hjemmebane og giver den fuld gas for, at alle tre point skal blive i Hjørring. Tjek hele kampprogrammet og køb din billet på vendsysselff.dk. Vi ses på stadion.
3: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
5: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
6: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Hallende Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
7: Køb den nye Mazda 6 inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
8: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere.

0: du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
22: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne?
0: Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Du lytter til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: from Cotton Eye Joe.
1: Du har passeret byskiltet til
2: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
1: Slip bekymringerne og slå dig løs.
2: Vi fester

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørre Sundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er her, du får råd.
3: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
4: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
5: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
6: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
7: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
6: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
8: Du lytter til 45. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
1: I er så dumme!
0: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
2: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i tors, ultimativ frihed på jul.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør

0: alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Du lytter til Fakta. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: er styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Quatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på quatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Quatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
1: Skal du have en ny trailer? Så skal du til Hjallerup Marked. Trailergården Gandrup indtager nemlig Hjallerup Marked med trailer for enhver smag og til rigtig skarpe priser. Få noget på krogen fra Trailergården Gandrup på Hjallerup Marked 4. til 7. juni. Trailer til både private og håndværkere.
2: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
3: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
7: Nej, hvor er den flot.
8: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
9: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
10: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
11: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
12: Du lytter til

0: Didi-da-da-da.
1: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
2: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
1: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
0: Det er hele mand.
1: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Buus Andersen.
2: Det, så kan de fjæt på en gærne få dig tegnebog op og købe billetter.
1: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
3: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
0: De er så dumme!
3: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
4: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomi bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30.

0: du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
25: Kickstart sommeren i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
28: Spil casino som aldrig før med Bet365.
0: Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Du lytter til Funky Town!
4: De største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
24: Helt til

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Dit hjem
0: er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester